0: nhìn lặn cả số lần hồ lông lầm gió tí ngang
1: tê lê
0: tô là bà xa liền cả cho đi bằng ngã nắn hồ lông lầm gió
1: đô nê
0: nà ê kì kinh nà ta giang la ên dù mang lòng
1: hồ nghe
0: nà ê hạ đê bù sông tu vạ là mặt tàn
1: đô bồ đê
0: nà lò xa yô nê rô ca ca lòng tộc
1: công đàn bê
0: nhà anh đại đang lật ta hạ thì mà